0: 화이플도.
1: 아, 어. 아, 야, 무슨 가족에 나가도 갖고 어서 봐나 하니.
0: 가족에 뭐 굴리고 때 먼저 그냥 뭐라 마이웃 봐.
1: 인사?
0: 자기 막 굴리고.
1: 사이웃 가 다가 얼마나 다가 빨리 하자 무나 사이웃
0: 나와라. 이건 거 나 시기가 굴리고 때 내 몸둥 간 뭐라 나가 마이웃 안에 뭐 가라키.
1: 그럴까 술티야 다가 가는 무작간 다가 반란 봐 하니 이래 봐서 봤어. 오냐 나갈 보다 그 생각을 뭔가 봐요 다나
0: 나와라 이거 볼도 나 몽골은 지금 다 칼라키니 모세나 나 코안에 그냥 에모한 드럼 에어
1: 다른 히스토리야 나 말하자 나
0: 어 가도 그만 랑기까
1: 어 어서 보내
0: 그냥 에몽 드럼 에어 나 코안에 나 시야 나 방학 나 시구로 나 시기 나 하 아이 시기 또 수수 수로 가는 동간이 모이 나 몽골 나만 타운 칸 타운 나 카오이
1: wala man ko ayo pagi na nagul kay ako sulti yata ka
0: oh awara lahi mong tubag
1: tarong pa kayo ni akong pag ako ang pagdungog
0: di na kahalos
1: kabalo ka ang kabalo ko nga diya sa takom ang mayor na si mayor uy
0: awara lahi magutong disgutan kabaw ko nga si mayor uy ang mayor diri pero ako kang disgut ana ang akong disgutan nga akong concern nga kana imong dungan si kulituga kay maguba na imo ang kuan imo tawahan na ka
1: unsa
0: oh lahi na kay di na kakadungog
1: unsa di kadungog ako di kadungog.
0: An awar rin tawhana ni.
1: Usi di ka dong klaruhan na istorya ni mo.
0: Sampulan takabi ko makadungog jug baka.
1: Be.
0: Hmm? Say pizza ron.
1: Ha?
0: Say pizza.
1: Ah, pizza 15.
0: Makadungog giday kay mo tubag man. Ah. Makadungog pa giday ni tawhana ni.
1: Oh, sige ba? Ano di pwede ba jug ko bungol gyud? Ah.
0: Unsay atong sudan gani na?
1: Pizza.
0: Awar.
2: Ayaw di ma.
1: Pizza.
0: Bungol gyud ni tawhana ni. I-testa ka, Bik. I-testa ka ka nang kuan, Bik. I-testa ka.
1: Be, sige, Bik. Ay, kung paik pa sini. Ay, kung...
0: Sugot ka mag...
1: Na, patakang istorya niya.
0: Sugot ka mag-Georgia ta?
1: Uyab mo ni Roger?
0: Tanawa ra.
1: Naakay... Uyab mo ni Roger? Yun sa na pagkausahan niyo.
0: Ano ko pag uyab ka, Roger? Katoa naman sa kuan, sa laing nasod.
1: Ikaw, naging binuwang ka na ko.
0: Mapacheck up ka sa
1: doktor. Yan na ka!
0: Ugma, mapacheck up ka sa doktor. Hoy! Uyab
1: ni Roger, ha?
0: Uldo! La la la la.